jine ye wa brabom ne ya brabo aya dance die die ama fufronti ene mato me nsa fro penin kase e pa wona ebe kame ho na ye di jumai ene me guest no oya special ankasa.